0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мінесі көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз де білеміз, құлайды.

әрін айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз деген. Ағайын шырмал көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрші. Бірге айтып көріміз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: Абхазии.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казах. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелдесуді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін.

Өзен де ағы кетер, жолдасын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жолдасын сөнбесін жалғанда.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін тағы.

0: құрмет ағайын, концертіңіз жақсы өтіп жүрсеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәрімізді білеміз бұл әнді.

0: imagem.
1: Kazakhstan.
2: O estado cantante kazakh Dimash.
3: Dimash Kudaibergen.
0: Dimash. Please welcome Dimash.
4: Ertең тағы жаңа жалғанды әттең.